0: Klasikinio roko legendos.
1: Brainas Ferris, gimęs 1945 metų rugsėjo 26 dieną, yra anglų dainininkas, dainų autorius, muzikantas ir aktorius, išgarsėjęs kaip grupės The Roxy Music lyderis. Sėkmingą solo karjerą Brainas Ferris pradėjo dar dainuodamas Roxy Music. Let's Stick Together buvo trečiasis šio puikaus atlikėjo solo albumas, išleistas 1976 metais. Didžiausios sėkmės sulaukusią šio albumo daina tapo titulinis kūrinys Let's Stick Together, virtęs Briano Ferio vizitinę kortelę, akimirksnių užpildančią viso pasaulio šokio aikšteles. Šios dainos autorius yra amerikiečių dainininkas Wilbertas Harrisonas, labiausiai žinomas iš 60-mečio pabaigoje įrašyto Amerikos hito numeris 1 Kansas City. Brianas Ferris savoje Let's Stick Together versiją singlo pavidalu išleido 1976 metų birželį ir netrukus pasiekė ketvirtą vietą Jungtinės karalystės hitų sąraše. Daugeliui muzikos mylėtojų mintyje išliko Let's Stick Together video, kuris buvo vienas seksualiausių to laikmečio vaizdo klipų. Pagrindinis vaidmuo klipe atiteko tuometiniai Briano Ferio sužadėtiniai, top modeliui Jerry Hall, kuri vėliau tapo Rolling Stones lyderio Miko Jaggerio žmona ir vaikų motina.

0: skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Dažnai atrodo,

Du hast mich.

Klasikinio roko legendos. Su amerikiečių heavy metalo grupės Wasp kūryba susiję nemažai skandalų. Mėgstantys atvirai provokuoti dainų tekstais ir neįtin padariais ekstravagantiškais gyvais pasirodymais, muzikantai pastoviai pakliūdavo į moralę sergėtojų, jaunimo apsaugos tarnybų ir cenzūros nemalonę. Debiutiniam 1984 metų albumui Wasp grupė įrašė dainą Animal, Fuck Like a Beast. Jos pavadinime esanti necenzūrinė frazė ir visas tekstas užkliuvo leidybiniai kompanijai, todėl kompozicija buvo pašalinta iš originalaus albumo leidimo. Vėliau ši daina buvo atskirai išleista Didžiojoje Britanijoje, o 1998 metais JAV perleistoje debiutinėje plokštelėje jie atsirado kaip pirma albumo daina. JAV didelę įtaką turinti organizacija Parents Music Resource Center atsakinga už vaikų apsaugą nuo neigiamos dainų tekstų įtakos ir kontroliuojanti pavojingų grupių albumų sąrašą, daina Animal Fuck Like a Beast įtraukė į 15 kūrinių labiausiai morališkai žalojančių jaunimą sąrašą. Nepaisant to, šis kūrinys tapo populiarus tarp gerbėjų ir savotiškai išgarsino pačią grupę Wasp.

tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pats ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarei, jeigu jau nutarei. Žodį sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padaliviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Pačioje karjeros pradžioje grupės The Stranglers muzikantai išsiskyrė ypatingų agresyvumų ir kompromisų nepripažįstančių elgesių, kuris buvo būdingas daugelį to meto punk roko grupių. The Stranglers neprisirišo prie vieno muzikos stiliaus ir vėliau atrado new wave, art rock, gothic rock ir net moderniją pop muziką. Debiutiniam albumui Ratus Norvegikų sulaukus didžiulės sėkmės, grupė nieko nelaukdama dar tais pačiais 1977 metais išleido antrąjį studijinį darbą No More Heroes. Nors nemažai kritikų teigia, kad muzikantams pritrūko laiko naujų dainų kūrybai, būtent šis įrašas tapo komerciškai sėkmingiausių The Stranglers albumų. Daugiausiai prie to prisidėjo titulinė daina No More Heroes. Ilgainiui The Stranglers vizitinė kortelė tapęs hitas, perkamiausių Jungtinėje karalystėje singlų sąraše pakilo į 8 vietą, o Nyderlanduose į 25 topo poziciją.

jau gniaužia kvapą, svetimiems nieko nesako. Suskilo veidas, pavedė gaidos, nesitikėjo tokio haido. Klumpės krenta nuo lovos, viens, du, trys, tamsa karvės liežuviais išlaižys. Norėčiau

0: everything to break me down.
1: Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

autoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekyviai turgaus kainas garsiai aptaria.

dužas vėl pašėlus, nutylas krandis tartom gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Сюзен Кей Кватро, kur kas plačiau žinoma kaip Сюзи Кватро, yra dainininkė, bosistė ir radio laidų vedėja, ne kartą jėgas išbandžiusi ir filmavimo aikštelėje. Detroite gimusi būsimoji roko žvaigždė augo internacionalinėje šeimoje, kurios galva buvo italų kilmės tėvas Artas Quattrocchio ir vengrė mama Helen Sanisley. Сюзи augo su seserimis Patty, Nancy ir Arlene, merginos netgi buvo subūrusios savo grupę Pleasure Seekers and the Cradle. Su muzika yra susijęs ir jos brolis Michaelas. Сюзи Кватро atrado producerį Mickey Maustas, kuris dirbo su daugeliu žinomų artistų, kurių gretose buvo The Animals, Jeff Beck, Lulu ir Donovan. Jis netrukus įkūrė savo įrašų kompaniją Rack Records, kuri išleido didelę komercinę sėkmę pelnysius Hot Chocolate, Mud ir kitų artistų bei grupių albumus. Vienas žinomiausių Сюзи Кватро dainų yra 1978-aisiais Didžiosios Britanijos ir Australijos top 10 pasiekę singlas If You Can't Give Me Love. Šis kūrinys pristatė šeštąjį atlikėjos albumą If You Knew Сюзи, kurio dainos buvo įrašinėjamos Vokietijos, Prancūzijos ir Kalifornijos įrašų studijuose. Be superhitais tapusių dainų Stumbling In, The Race Is On ir If You Can't Give Me Love, albume atsirado vietos ne tik dainų autorių Nicky Chino ir Michael Chapmano kūrybai. Kritikai išskyrė sėkmingas Tom Petty dainos Breakdown ir Kings lyderio Ray Davis'o kūrinio Tired of Waiting for You cover versijas.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Anglijos sunkiojo roko grupė Rainbow, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richie Blackmore'as, turėjo nemažos įtakos 9-ajame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje iškilusiam neoklasikiniam bei power metalui. Čia reikšmingos buvo tiek unikalios Richie Blackmore'o gitaros partijos ir neįlinis Ronnie James Dio vokalas, tiek klavišinių partijos bei tradicinius roko kanonus laužančios dainų struktūros. 1978 metais Rainbow išleido savo trečiąjį albumą Long Live Rock'n'Roll. Tai buvo paskutinis šios komandos darbas, kuriame vokalo partijas atliko bei dainų tekstus parašė vokalistas Ronis Jamesas Dio. Vienas ryškiausių šio albumo hitų buvo kūrinys Kill the King. Šią dainą grupė sukūrė gerokai anksčiau, nei ji pasirodė studijiniame albume. Su Kill the King grupė Rainbow pradėdavo savo pasirodymus jau 1976 koncertinėme ture, kurio metu buvo įrašytas koncertinis albumas On Stage. Koncertinė Kill the King versija gerokai skiriasi nuo tos, kurią grupė įrašė albume Long Live Rock'n'Roll. Čia studijinė Rainbow dainos Kill the King.

0: Mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepalies. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.

0: Reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje truputis Fallout Boy kūrybos. Didelis šios kompanijos hitas Dance Dance pasirodė dar 2005-aisiais. Ir, anot kritikų, užima aukščiausią poziciją geriausių grupės darbų sąraše. Žinoma, didžiausi komplimentai pelnyti atitinka Fallout Boy nariams, bet nereikia pamiršti ir fakto, kad ši daina buvo panaudota krūvoje kompiuterinių žaidimų ir taip išplito per visą pasaulį.
0: Daina su šauktu.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon. Man.

0: Rock FM.
1: Lietuvoje 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva tai patvirtina. Trumpas sako, kad be ramybės meto dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti vadinamosios pergalės dienos paradą Maskvoje. Šiandien minint Europos dieną rengiamas demokratijos žinių konkurso finalas. Jame susirungs per 80 šalies moksleivių. Tuo tarpu sostinėje prie nacionalinės bibliotekos vyks eisena, į kurią kviečiami visi europiečiai. Dar Europos dienos proga Pavilnių regioninėme parke organizuojamas 22 km distancijos žygis. Padėtį savo savivaldybėje ir visoje Lietuvoje gyventojai vertina skirtingai, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Manančiųjų, kad reikalai jų gyvenamoje savivaldybėje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, per 4,5 metų padaugėjo 8% iki 60%, o padėtį, kai blogėjančią vertinančių gyventojų dalis sumažėjo 7% iki 27%, rodo naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu vertindami padėtį visoje šalyje, respondentai laikosi priešingos nuomonės. Beveik 2/3 apklaustųjų mano, kad reikalai šalyje pastaruoju metu blogėja. Tiesa, tai maždaug 20% mažiau nei 2022 spalį. Kad padėtis Lietuvoje gerėja, šiuo metu galvoja kas 4th gyventojas.
1: Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketverto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olimpiakos, kuri serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. Burbiškio dvare Radviliškio rajone vidurdienį prasidės tulpių žydėjimo šventė, kurios lankytojai galės išvysti apie 1 000 000 žiedų, tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai, tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Rock FM.

0: Šauktuku.
1: Dainos su šauktuku sąraše Tina Turner ir Addicted to Love. Reikia pasakyti, kad dainos originalas priklauso anglų atlikėjui Robertui Palmeriui. Tiesa, Tina dainą taip prisijaukino, taip gerai ją perdarė, kad daina tapo nuolatinė jos koncertų nare. Čia Rock FM eteryje kaip tik tokia koncertinė Tinos Turner Addicted to Love versija.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Rock FM. 10 valandų Lietuvoje, eteryje, Radijas LT, žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, praneša Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jos įsigalioja šiandien. Kijevas ir Maskva taip patvirtina. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais po 1000 iš kiekvienos pusės. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai švesiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėję žmonės raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje sustiprinto saugumo sąlygomis rengiamasi paradui Raudonojoje aikštėje. Mieste šiandien ribojama prieiga prie mobiliojo interneto, pats paradas vyks be karinės technikos. Iš Europos Sąjungos lyderių Maskvoje viešės tik Slovakijos premjeras Robertas Ficas. 4 rytų Latvijos savivaldybių gyventojai praėjusią naktį buvo informuoti apie galimą oro pavojų, jiems į telefonus atsiųsti pranešimai. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau pavojus buvo atšauktas. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčio atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą praleido titulą ginsiančią Šarūno Jasikevičiaus kariauną. Finalo ketvirto varžybos vyks gegužės 22-24 dienomis. Pusfinalyje Fenerbahčio žais su Pirėjo Olimpijakos, kuris serijoje 3-0 susitvarkė su Monako. Po žiemos sena šakas deginantiems sodininkams teks laikytis griežtesnių taisyklių, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
3: Nuo gegužės šalyje galioja griežtesni reikalavimai lauke deginant surinktus augalus ir jų dalis. Draudimai tai daryti dabar taikomi ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose bei miestų ribas nepatenkančiuose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo pat metu savivaldybėms suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir viensėdžiuose. Sudeginti legaliai miesteliuose ir sodų teritorijose leidžiame tik mažą kiekį sumedėjusių stiebų ar šakų, jei jų tūris neviršė 1 kubinio metro. Iš augalų pagamintam kietajam biokūrui šie reikalavimai netaikomi. Gyventojai gali patys iš jų pasiruošti biokūrą ir jį naudoti nepriklausomai nuo teritorijos statuso, tačiau privalo laikytis gaisrinės saugos reikalavimų. Be to biokūras turi būti sausas ir neapdorotas cheminėmis medžiagomis.
2: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
2: Rock FM.

0: Amerikiečių Garbage daina I Think I'm Paranoid 1998 metais įrašinėjo jų skaitmeninėje garso įrašų studijoje. 98-aisiais roko grupėms tai dar buvo retas ir itin modernus įrašų būdas. Ir vis dėlto, įdomiau yra tai, kad mušamieji šiam kūriniui buvo įrašinėjami apleistoje saldainių gamykloje. Tiesiog tuščio pastato akustika puikiai tiko albumo garso režisieriui. Tiesa, įrašus teko nutraukti dėl nuolatinių aplinkinių gyventojų skundų ir policijos vizitų. Bet dalis perkusijos partijų vis dėlto į galutinę I Think I'm Paranoid versiją pateko.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepalies. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems reikia dažniau atsistoti.

0: Reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2 eurai 49 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: 11 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Šįryt prie Antakalnio kapinių Vilniuje buvo sulaikytas vyras, segintis Georgijaus juostelę, Lietuvoje uždrausta Kremliaus agresijos simbolį. Prie šių kapinių, pasak žiniasklaidos, būdi nemažai pareigūnų. Jie šįryt lanko pavieniai žmonės su gvazdikais. Juos pasitinka aktyvistai, dovanojantys tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Prie karių kapų gėlių padėjo Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Valstybės saugumo departamentas yra įspėjęs, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną, Lietuvoje galimos provokacijos, jas pastebėjusiai raginami pranešti policijai. Tuo tarpu Maskvoje prasidėjo karinis paradas, pirmąsyk per beveik 20 metų be karinės technikos. Dalis ekspertų sako, kad Kremliaus propaganda tvirtins, jog taip ir buvo sugalvota, nors tikroji priežastis Ukrainos dronų baimė. Stebėti parado atvykę tik Baltarusijos, Laoso ir Malaizijos vadovai. O šio parado išvakarėse Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Ukraina ir Rusija sutiko su 3 dienų trukmės paliaubomis, kurios jau įsigaliojo. Kijevas ir Maskva tai patvirtino. Dar susitarta dėl apsikeitimo belaisviais, po 1000 iš kiekvienos pusės. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis vėliau išleido įsakymą, leidžiantį šiandien surengti paradą Maskvoje. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratės Zailskienės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymi ministrė, tai yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Pajūrio paplūdimiuose šį sezoną vėl kils mėlynosios vėliavos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Švarios ir saugios aplinkos statusą simbolizuojančios mėlynąsias vėliavas šią vasarą vėl turi teisę išsikelti 4 pajūrio paplūdimiai – centriniai Nidos ir Juodkrantės, Preilos ir Palangos Birutės parko. Griežta visų saugumo, paslaugų prieinamumo ir švaros kriterijus atitinkančių paplūdimių atranką vykdo Kopenhagoje veikiančio aplinkos saugos švietimo fondo tarptautinė mėlynosios vėliavos komisija. Jas gavusių paplūdimių būklė bus tikrinama visą sezoną. Pernai vasarą mėlynoji vėliava buvo suteikta ir trims Vilniaus paplūdimiams – Balsio ežero bei pirmajam ir antrajam Valakupių paplūdimiams. Jų tikimas ir šiemet. Iš viso mėlynoji vėliava plevesuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių pusšimtyje pasaulio šalių.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tik dabar. Swedbank?
3: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišų šios tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: The Goo Goo Dolls dainą Big Machine grupės lyderis Johnny's Resnickas ne viename interviu yra pavadinęs disko daina. Keista, nes su disko muzikos stiliumi daina neturi nieko bendro. Pasirodo, tiesiog kūrinio ritmas yra tiksliai toks, kaip vienas iš standartinių ritmų atlikėjo ritmo mašinoje. Ir tas ritmas vadinasi disko. Beje, tas pats Johnny Resnickas prisipažino, kad visiškai nemoka elgtis su ritmo mašina. Galbūt todėl The Goo Goo Dolls dainoje Big Machine girdime įprastus akustinius būgnus.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalią, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatėvio Ozio Osborno memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į

Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Evergreen, štai tai vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young the Giant daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesiui ir mano minėta Evergreen.

0: reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Maskvoje baigėsi vadinamosios pergalės dienos paradas. Jis truko tik 45 minutes, gerokai trumpiau nei anksčiau, taip pat pirmasyk per beveik 20-metį be karinės technikos. Pasisakė Putinas, aiškino, kad iš esmės kovoja prieš NATO. Parado proga Rusijos sostinėje atjungtas mobilusis internetas, esą dėl saugumo, nors dalis ekspertų sako, kad dėl ukrainietiškų dronų baimės. Jo lapšyryt Maskvos centre pastebėti kariai su kulkos vaidžiais, o anksčiau skelbta, kad mieste sutelkta daugiau oro gynybos pajėgumų. O valstybės saugumo departamentui įspėjus, kad šiandien Lietuvoje galimos provokacijos, pareigūnai prie Antakalnio kapinių Vilniuje sulaikė vyrą, segintį Georgijaus juostelę, Lietuvoje uždrausta Kremliaus agresijos simbolį. Prie šių kapinių, pasak žiniasklaidos, būdi nemažai pareigūnų, jie šiandien lanko pavieniai žmonės su gvazdikais, juos pasitinka aktyvistai, dovanojantys tualetinį popierių su Putino atvaizdu. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmė siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti, be kita ko siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. 4 rytų Latvijos savivaldybių gyventojai praėjusią naktį buvo informuoti apie galimą oro pavojų, jiems į telefonus atsiųsti pranešimai. Buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau pavojus buvo atšauktas. Burbiškio dvare Radviliškio rajone prasideda tulpių žydėjimo šventė. Jos lankytojai galės išvysti apie 1 milijoną žiedų. Tulpės, kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai. Tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. Dabar Vilniuje ir Alytuje 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, o Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, šį laikį 7-12, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13-16 laipsnių. Artimiausią naktį palis daug kur, bet rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Naktį bus 2-7 šilumos, vietomis šaldos, o sekmadienį įdienojus bus 10-15, šalies vakaruose kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Ką drąsiai galima vadinti Velso roko muzikos pasididžiavimu? Teisingai, Stereophonics. Jų daina Pick Apart That's New priklauso ankstyvoji grupės kūrybai. Ir nors šiandien kūrinį jau beveik ketvirtis amžiaus, daina skamba vis dar taip pat šviežiai, kaip ir tada, kai buvo įrašyta. Tegyvoja Velsas.
0: Daina

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas – tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų – tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto – tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų – tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Beaches. Pasirodys 1 gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje praėjusią naktį oro erdvės pažeidimų nefiksuota, sako Krašto apsaugos ministerija. Tuo tarpu rytų Latvijos gyventojams į telefonus įsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Radarai naktį fiksavo netoli sienos su Rusijos pusėje skrendančius dronus. Dėl to į Šiaulių buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Ketvirtadienį, priminsiu, į Latviją įskrido ir nukrito du dronai. Trečias įskrido, po to paliko šalį. Rusijoje minint vadinamąją pergalės dieną ir ukrainietiškų dronų baimės fone Maskvoje surengus trumpesnį nei įprastą paradą be karinės technikos, vakarai, įskaitant Lietuvą ir Ukrainą, mini Europos dieną. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis šią dieną pasitinka gindama ne tik save, bet ir visą Europą, kurios dalimi jaučiasi. O Putinas savo parade, į kurį atvažiavo vos kelių užsienio šalių lyderiai, sakė kalbą, teisino karą prieš Ukrainą ir smerkė NATO. Jis aiškino, kad jo karas esą teisingas, Ukrainą vadino agresyvę jėgą, kurią ginkluoja ir remia esą visos NATO šalys. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis šių lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmė siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti be kita ko siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. Ir trumpai apie sportą. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčė atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą nepateko. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien Jonavos atstovai susitiks su Šiauliais, Kėdainių Nevėžis namuose priims Utenos Juventus. Žalgiris namuose rytoj žais su Lietkabeliu, o Neptūnas su Gargždais. Tuo tarpu top lygoje šiandien Kauno rajono Hegelman žaidžia su Šiauliais, o vakare Telšių Džiugas priims Vilniaus Riterius. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomos šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
0: Rock

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Galingam ir labai sėkmingam Green Day kūriniui Basket Case jau daugiau nei 30 metų. Nepaisant šio fakto, tai yra pati klausomiausia visų laikų grupės daina. Tiesa, ji nėra apie pačius smagiausius pasaulyje dalykus. Grupės lyderis Billis Joe Armstrongas čia pasakoja apie jį kankinusį nerimą, panikos priepuolius ir panašiai. Beje, ir dainos pavadinimas Basket Case reiškia emociškai nestabilų nepaisant.

0: reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Mokslas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdintys. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepalies. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovintis žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis. Todėl, norint būti sveikesniems, reikia dažniau atsistoti.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: 14:00 Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad šiandien Rusijai švenčiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Pareigūnai budi sostinėje prie Antakalnio kapinių. Tuo tarpu Jungtinės valstijos paskelbė apie 3 dienų paliaubas tarp Rusijos ir Ukrainos, Maskvoje surengtas trumpesnis nei įprasta karinis paradas be technikos. Viešoje erdvėje pajuokų dėl idėjos rengti diskoteką gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė, žiniasklaidai sako, kad kritikuoti lengviausia. Vis tik pasak Jūratės Zailskienės, tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Išjuoktoji diskoteka, kaip pažymė ministrė, tai yra viena iš kompleksinių priemonių spręsti Lietuvos nykimo bėdą. Savarankiškai dirbantys gyventojai deklaravę pajamas ir negalintys iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų, raginami kreiptis dėl skolos atidėjimo ir išdėstymo dalimis. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui jau galima teikti prašymus dėl įmokų skolos atidėjimo ar išdėstymo dalimis, skelbia sodra. Tokia galimybė suteikiama žmonėms turintiems finansinių sunkumų. Prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo galima teikti asmeninėje sodros paskyroje internetu arba atvykus gyvai į sodros padalinį. Taip pat pažymima, kad įmokas jau sumokėja, bet paskyroje skolą tebematantys žmonės neturėtų nerimauti. Šiuo metu vykdomas įmokų įskaitimas, kuris paprastai užtrunka iki kelių dienų. Dėl to šiuo metu dar netaikomi ir delspinigiai.
0: Vairuotojai Kaune Dainų slėnio aikštelėje gali pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją vykstančią iki 17 valandos. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Už pažeidimus vairuotojai nebus baudžiami. Burbiškio dvare Radviliškio rajone prasidėjo tulpių žydėjimo šventė. Jos lankytojai gali išvysti apie 1 milijoną žiedų. Tulpės kone 600 veislių, įskaitant tas, kurios buvo specialiai išvestos Lietuvai. Tarp tokių gintarinė Lietuva ir veislė skirta Almos Adamkienės garbei. Tulpėmis pasigrožėti kviečia ir botanikos sodas Kaune. O Palangoje tebesitęsia vakar prasidėjęs 18-asis gintarinis savaitgalis. Renginio programoje koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos. Jose bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršiuje numatomos šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.

0: taškų.
1: Britų dueto Eurythmics megahito Sweet Dreams coverį atliekama grupės Marilyn Manson rasite turbūt visuose geriausių coverių sąrašuose. Savaip interpretuoti šią dainą Marilynas Mansonas sugalvojo žinoma LSD sukeltų haliucinacijų metu. Nežinia ar būtent dėl to, bet Mansono leidybinė kompanija labai nenorėjo leisti šios, lėtesnės ir gerokai piktesnės nei originalos dainos versijos. Tuo tarpu pats atlikėjas tvirtino, kad Sweet Dreams patiks net tiems, kuriems iki šiol nepatiko Marilyn Manson muzika. Ir jis buvo teisus. Vos pasirodžiusi, Marilyn Manson Sweet Dreams versija gerokai padidino grupės gerbėjų gretas.
0: Daina su

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidraus bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį

0: rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Rock FM. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvoje praėjusią naktį oro erdvės pažeidimų nefiksuota, sako krašto apsaugos ministerija. Tuo tarpu rytų Latvijos gyventojams į telefonus įsiųsti pranešimai apie galimą oro pavojų. Radarai naktį fiksavo netoli sienos su Rusijos pusėje skrendančius dronus. Dėl to iš Šiaulių buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Vėliau pavojus buvo atšauktas. Ketvirtadienį, priminsiu, į Latviją įskrido ir nukrito du dronai, trečias įskrido, po to paliko šalį. Rusijoje minint vadinamąją pergalės dieną ir ukrainietiškų dronų baimės fone Maskvoje surengus trumpesnį nei įprastą paradą be karinės technikos, vakarai, įskaitant Lietuvą ir Ukrainą, mini Europos dieną. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis šią dieną pasitinka gindama ne tik save, bet ir visą Europą, kurios dalimi jaučiasi. O Putinas savo parade, į kurį atvažiavo vos kelių užsienio šalių lyderiai, sakė kalbą, teisino karą prieš Ukrainą ir smerkė NATO. Jis aiškino, kad jo karas esą teisingas, Ukrainą vadino agresyvę jėgą, kurią ginkluoja ir remia esą visos NATO šalys. Lietuva ir Europos komisija pasirašė beveik 6,5 milijardo eurų vertės sutartį dėl lengvatinių paskolų gynybai. Valdžios atstovai sako, kad didžioji dalis šių lėšų bus skirta oro gynybai stiprinti, taip pat finansuoti nacionalinę diviziją, didinti amunicijos atsargas ir panašiai. Šios palyginti nebrangios paskolos trukmė siekia 45 metus. Europos Sąjunga kreditus ėmė teikti be kita ko siekdama išjudinti Europos gynybos pramonę. Ir trumpai apie sportą. Kauno Žalgiris užbaigė Eurolygos sezoną. Ketvirtfinalio kovoje 90-94 žalgiriečiai nusileido Stambulo Fenerbahčė atstovams, pralaimėjo seriją 1-3 ir į finalo ketvirtą nepateko. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien Jonavos atstovai susitiks su Šiauliais, Kėdainių Nevėžis namuose priims Utenos Juventus. Žalgiris namuose rytoj žais su Lietkabeliu, o Neptūnas su Gargždais. Tuo tarpu top lygoje šiandien Kauno rajono Hegelman žaidžia su Šiauliais, o vakare Telšių Džiugas priims Vilniaus Riterius. Artimiausią naktį daug kur palis, bus tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje numatomo šalnos. Rytoj dieną nedidelis lietus numatomas tik rytiniuose rajonuose. Šils iki 10-15, kai kur iki 17 laipsnių šilumos.

0: tikrai nedažnas svečias šios radijo stoties eteryje – Briusas Springsteenas. Nors jo nuopelnus roko muzikai būtų sunku pervertinti. Netgi mums buvo nelengva va taip imti ir išrinkti vieną jų kūrinį, bei prie jo pridėti šauktuką. Ilgai sukę galvas nusprendėme, kad puikiai tiks daina, įrašyta kaip Briusui buvo tik vos per 50 metelių. Tada, 1992-aisiais, jis išleido ir albumą, ir singlą tuo pačiu pavadinimu – Human Touch. Kuo dar šis kūrinys nusipelno šauktuko? Kad ir už 93 metų Grammy geriausios roko dainos nominaciją.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad jie priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: Реклама.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Penketuku.
1: Kompanija The Seahorses egzistavo vos 3 metus, nuo 96 iki 99. Tad nesunku surasti dainas, dėl kurių ji labiausiai ir prisimenama. Viena jų – Love Me and Leave Me. Žinoma, iš debiutinio ir vienintelio grupės albumo. Nevalia pamiršti, kad dalinė jos autorystė priklauso garsiam asmeniui, buvusiam Oasis nariui Liamui Gallagheriui.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

Mokslas šiandien. Darbas biure išvargina ne tik protą, bet ir kūną, todėl nemažai darbuotojų skundžiasi nugaros skausmu. Apskritai specialistai sako, kad žmogaus kūnas evoliucionavo tam, kad galėtų ieškoti maisto ir medžioti, o ne visą dieną sėdėti prie darbo stalo. Susidėjimų susijusios rizikos nuo padidėjusio cukraus kiekio kraujyje iki didesnės tikimybės mirti nuo vėžio. Visa tai verčia keisti įpročius. Tarp galimybių reguliuojamo aukščio stalo naudojimas. Verslo žinios cituojančios The Economist pateikė keletą argumentų už. Kadangi stovint širdis dirba intensyviau, teigiama, kad tai gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, didina dėmesingumą ir mažina nuovargį. Fizioterapeutai tvirtina, kad stovint taip pat gerėja laikysena, mažėja nugaros skausmai. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad stovintys darbuotojai patiria mažiau streso ir yra laimingesni nei sėdinties. Bet pastebima, kad nors reguliuojamo aukščio stalai atsiranda vis daugiau biurų, dažnai mygtukas pakeliantis stalviršį aukštyn taip ir lieka nepalies. O be reikalo, nes darbo medicinos specialistai rekomenduoja stovėti bent 15 minučių per valandą. Kartu jie pristato taisyklę, padedančią kūnui suteikti optimalią apkrovą. Biuro darbuotojai turėtų įsiminti skaičius 60, 30 ir 10. Tai reiškia, kad per dieną 60% laiko galima sėdėti, bet reikėtų 30% stovėti ir 10% judėti. Be to, stovinti žmogus per valandą sudegina iki 50% daugiau kalorijų nei sėdintis, o raumenų aktyvumas yra pustrečio karto didesnis, todėl norint būti sveikesniems reikia dažniau atsistoti.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.
6: Savaitės naujiena.
7: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Rock FM eteryje pasitikime amerikiečių kompaniją Augustana ir josios darbą Sweet and Low. Šiai labai dailiai baladiai jau 15 metų, o savo populiarumu, žvelginti visą grupės istoriją, ji nusileidžia tik vieninteliam kūriniai – Boston. Pastarasis aptinkamas debiutinėme, o mūsų dėmesį patraukusi Sweet and Low nutupė antrajame studijinėme rinkinyje. Beje, šiai Augustano dainai buvo patikėtas ir pirmojo naujo albumo singlo titulas.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvė Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakoto

0: įkvepinti autobiografiją jau prekyboje.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Evergreen – štai taip vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young Vijayan daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: ранку.
1: Джин Блоссомс, Дина Гейт Джелесі нелабай ilgą kelią, kol tapo tikrų kompanijos atpažinimo ženklų. Visų pirma, daina atsidūrė debiutinėme amerikiečių albume. Vėliau buvo perleista ir atsidūrė antrame. Vadinta ji labai gražiais vardais, o pats originaliausias – tai mana radio eteriai. Beje, dainą parašė gitaristas, kuris dar prieš dainos pasirodymą buvo išmestas iš grupės.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjote išklausyti visą naują albumą iš studijos Peaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

Skandalinga daina Ich du dir weh, skandalingas albumas Liebe ist für alle da, skandalinga ir grupė Rammstein. Šis albumas sulaukė griežtos cenzūros Vokietijoje. Buvo išimtas arba tiesiog nepateko į parduotuvių lentynas. Tokių pačių kirčių gavo ir daina Ich du dir weh, kurios vaizdo klipas po ilgų diskusijų buvo parodytas tik suaugusiems skirtose platformose. Nepaisant visų skandalų, ši Vokietijos grandų daina yra viena populiariausių jų repertuare. Daina su

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambė šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulį ištiko kalbėjimo krizė. Naujas Jungtinių valstijų mokslininkų tyrimas parodė, kad kasmet kasdienėme gyvenime ištariame maždaug 338 žodžiais mažiau nei ankstesniais metais. O priežastis paprasta. Vis daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų telefonų, savitarnos kasų ir socialinių tinklų. Bet apie viską nuo pradžių. Du psichologai iš Arizonos universiteto ir Misūrio Kansas City universiteto nusprendė išsiaiškinti, kiek žodžių žmonės ištarė per dieną. Jie rėmėsi 22 tyrimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 2200 žmonių iš Jungtinių valstijų, Europos ir Australijos duomenimis. Nustatyta, kad 2005-aisiais žmonės paprastai ištardavo apie 16 tūkstančių žodžių per dieną. Nesvarbu, ar tai buvo pokalbiai su artimaisiais, diskusijos su kolegomis apie vakar vakare žiūrėtą televizijos laidą, ar persimetimas keliai žodžiai su prekybos centro kasininke. Nuo šio atskaitos taško kasmet pastebimas nedidelis, bet nuolatinis mažėjimas. Kiekvienais metais vidutiniškai kasdien ištariama 338 žodžiais mažiau. Apskaičiuota, kad 2019-aisiais žmonės kasdien ištardavo vos 12700 žodžių. Pasak mokslininkų, nors 338 žodžiai per dieną gali atrodyti nereikšmingas skaičius, kasdien neištartų žodžių kiekis neišvengiamai kaupiasi. Tai reiškia, kad kasmet ištariame maždaug 120 tūkstančių žodžių mažiau nei praėjusiais metais. Šie prarasti žodžiai atspindi realius pokalbius, tiek didesnius, tiek smulkius, į kuriuos nebesileidžiame su aplinkiniais. Ryškiausias pokytis stebėtas tarp jaunesnių žmonių. Jaunesni nei 25 metų asmenys per metus prarado apie 452 žodžius. Mokslininkų teigimu šią problemą iš dalies, bet ne visiškai paaiškina socialinių tinklų plitimas. Apskritai, kasdieniai socialiniai ryšiai tampa vis retesni. Pavyzdžiui, norint užsisakyti maisto įsinešti, tai reikia pasinaudoti programėle, užuot skambinus į restoraną. Norint pasiklausti kelio, nebereikia stabdyti gatvėje praeivio, užtenka atsidaryti Google Maps. Tiesa, verta paminėti, kad tyrime buvo remiamasi tik vakarietiškų šalių, garstėjančių savo individualistinę kultūrą ir intensyvių technologijų naudojimų duomenimis. Tyrėjai pažymė, esą labai tikėtina, jog daugelyje nevakarietiškų kultūrų žodinis bendravimas tiek ženkliai nėra sumažėjęs.

0: Paprastai dainos būna lėtos, greitos, kartais vidutinio tempo, bet labai retai tempas keičiasi kūrinio viduryje. Škotų iš Glasgow Franz Ferdinand daina Take Me Out yra kaip tik tokia. Galima sakyti šiuo atžvilgiu reta daina. Įrašinėdama Take Me Out grupė pastebėjo, kad uždainio eilutės geriau skamba greitesniu tempu, kai tuo tarpu priedainis lėtesniu. Aukso vidurio grupė atrasti nepavyko, todėl buvo pasielgta paprastai. Pradžioje keletas dainos eilučių greitų tempų, o tada kūrinys sulėtėja ir likusi dalis vien tik ilgas ir pasikartojantis priedainis. Keista roko dainos formulė, bet ji tikrai veikia.
1: Daina su

0: move on, but it bears repeating now.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena. Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

yra dainų apie jausmus antrai pusiai. Egzistuoja dainos skirtos tėvams, namams ir panašiai. O šį kartą daina apie prastokus brolių tarpusavio santykius. The Fray ir Over My Head Cable Car. Tuometinis grupės lyderis Isaacas Slade'as yra sakęs, kad dainoje jis išvėjo savo jausmus broliui Kalebui, kuris taip pat trumpai grojo grupėje. Beje, dainos pavadinime esantis žodžių junginys Cable Car kaip tik ir yra to broliuko pravardė.

Savaitės naujiena. Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: klasikinio roko legendos.
1: Dainininkas Ronnie James Dio buvo vienas stipriausių ir originaliausių roko vokalistų ir dainų kūrėjų. Šis muzikantas dainavo garsiose grupėse Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell bei savo paties suburtoje komandoje Dio. Nuo pat jaunystės, turėdamas polinkį į fantastinius ir pasakų motyvus, jis daugelio dainų tekstuose pasakojo epines istorijas, kuriuose įvaizdžio ir metaforų pagalba perteikdavo daugelį savo minčių ir idėjų. Vienas dažniausių simbolių Dio kūryboje buvo vaivorykštė. Sutapimas ar ne, bet kurį laiką jis buvo pagrindinis vokalistas to paties pavadinimo grupėje Rainbow. 1983 metais išleistame debiutinėme Dio albume taip pat yra viena daina, kurioje minima vaivorykštė. Tai Rainbow in the Dark. Šis kūrinys iki šiol yra vienas svarbiausių 2010 metais amžinybėn iškeliavusio vokalisto hitų, pelnęs 13-ąją vietą VH1 kanalo paskelbtame geriausių metalo dainų 40-uke.

0: Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartą išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardėjamas sakant 6 metai atgal, buvau Italijoje, ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją, prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Sikilio, Rocco, Legendos.
1: Have You Ever Needed Someone So Bad yra didžiuliu hitu 1992 metais tapęs Def Leppard singlas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto britų roko grupės albumo Adrenalize. Tai buvo penktasis Def Leppard albumas ir pirmasis, kurį grupė įrašė po 1991 metais alkoholio ir kitų svaiginamųjų medžiagų kokteilių persiragavusio gitaristo Steve'o Clarko mirties. Ši netektis buvo didelis smūgis grupei, kuri gerbėjams buvo prižadėjusi, kad kito darbo tikrai nereikės laukti ketverius metus, o būtent tiek buvo laukiama prieš tai išleisto albumo Isterija. Nesunku nuspėti, kad albumas Adrenalize buvo sutiktas entuziastingai. Muzikoje jau pradėjo patruputį įsivyrauti grunge stilius, tačiau tai nesutrukdė Def Leppard parduoti daugiau nei 7 milijonus Adrenalize kopijų. Įdomus faktas, visų šio albumo hitų vaizdo klipuose išskyrus Let's Get Rocked, matome gitarą grojantį gerą Def Leppard bičiulį Vivianą Campbellą, nors jis nedalyvavo šių dainų įrašuose. Have You Ever Needed Someone So Bad savo laiku pasiekė 16 vietą Britų tope, 12 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope ir 5 vietą Kanados hitų sąraše.

0: Were we on
1: time? Should we try?
2: Classichino, Rocco, Legendos.
3: High Voltage yra legendinės australų roko grupės ACDC kūrinys, kurį rasite 1975 metų gruodį išleistoje australietiškoje albumo TNT versijoje. Šio klasikinio roko hito autoriais yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas. Tarptautinė albumo TNT versija buvo išleista kiek vėliau 1976 metų gegužę. Daina High Voltage 1976 buvo išleista singlu, tačiau perkamiausio hitų sąrašo taip ir nepasiekė. Nepaisant to, šią dainą galima išgirsti kiekviename ACDC koncerte, todėl nieko keisto, kad High Voltage yra įtraukta į didžiąją dalį grupės koncertinių albumų. Prie kūrinio sėkmės prisidėjo Anguso ir Malcolmo brolis Džordžas Youngas, kuris buvo vienas dainos prodiuserių. Beje, senų vinilo plokštelių kolekcionieriai gali pasigirti išskirtinę, kur kas ilgesnė dainos High Voltage versija, nei ta, kurią savo kompaktiniuose diskuose turi didžioji dauguma ACDC gerbėjų. Čia klasikinis roko hitas ACDC daina High Voltage.

The Eagles yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi Los Andželė, Kalifornijoje. Besibaigiant 20-ajam amžiui paaiškėjo, kad kolektyvo geriausių kūrinių rinkinys ir albumas Hotel California patenka į dešimtuką pačių perkamiausių albumų Amerikos istorijoje. 1980-aisiais grupė nutraukė savo veiklą, tačiau po 14 metų vėl atsikūrė tam, kad įrašytų naują albumą. 2007-ųjų vasario pradžioje vienas The Eagles lyderių, Donas Henley, patvirtino, kad netrukus gerbėjai sulauks naujo grupės studijinio darbo. Hotel California taip vadinosi titulinė 1977 metais išleisto The Eagles albumo daina, kurios autoriais yra visi trys pagrindiniai kolektyvo kompozitoriai – Donas Henley, Glenas Frey ir Donas Felderis. 1978 ši daina laimėjo prestižinį Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų įrašas.

Sveiki. Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražus darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime, didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

0: Rocco. Legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Guns N' Roses susikūrė 1985 metais Los Andžele, Kalifornijoje. Šis kolektyvas pasaulyje pardavė daugiau nei 90 milijonų albumų, iš kurių beveik 40 milijonų nupirko vien amerikiečiai. Tuo nesunku patikėti, mat jau 1987 išleistas debiutinis grupės albumas Appetite for Destruction buvo išgraibstytas didesniu nei 26 milijonų tiražu ir buvo tapęs perkamiausiu albumu Amerikoje. Don't Cry yra Guns N' Roses daina, kurią grupė įrašė dviem skirtingom versijom ir išleido dviejose skirtinguose albumuose. Originali baladės versija pateko į Use Your Illusion Part 1, o kiek kitokio teksto Don't Cry variantą rasite antrame albume Use Your Illusion Part 2. Egzistuoja dar ir trečia dainos versija, įrašyta 1986 kuriant albumą Appetite for Destruction, tačiau ši versija taip ir nebuvo įtraukta į jokį grupės albumą. Legenda teigia, kad šią dainą grupės vokalistas Axl Rose'as sukūrė išsiskyrę su mergina, kuri vėliau pradėjo romaną su kitu Guns N' Roses muzikantu, gitaristu Izzy Stradlinu. Esą nutrūkstant santykiam, ši mergina Axlui ištarė neverk. Ir jau kitą vakarą Guns vokalistas kartu su tuo pačiu Izzy Stradlinu įrašė Don't Cry demo versiją, kurią sukūrė vos per 5 minutes. Singlu išleista Don't Cry tapo didžiuliu hitu ir pakilo į 10 vietą Amerikos tope. Don't Cry video klipas yra vienas geriausių, kokius tik pavyko sukurti Guns N' Roses grupei. Įdomu tai, kad filmavime negalėjo pasirodyti Izzy Stradlinas, todėl klipe matome, kaip Guns'o gitaristas Slash'as kabina gatvėse plakatus, ant kurių užrašytas klausimas – kur dingo Izzy? Padedama milžiniško MTV palaikymo, Guns N' Roses daina Don't Cry ne tik tapo didžiuliu hitu, bet ir pelnytai yra klasikinių roko dainų sąraše.